0: tanda pesha shana kolo shio yeji tawar jik shukshin buda ane ken buda ane yang ku kyo rukri gila ta ku kyo bina gila tanda mor tanda zane yom jime ba gila
1: o yubali gila
0: jik ri peri tsabar zishe ane lakbar to anzo tanda kapcho kyo ya tanda kyaki shun fangshan si ra
1: o jubang gila
0: di gani ya dindeshli eri gila peri shunchu ichi Mora deo menzi si dindesh chaaru uri gila.
1: Lo lo li si.
0: O, dindesh cha gila.
1: Lo lo gila, to chen na nga na zunam gyuyin pa cha chanda. Mi chi tamo su ne, langa gang liya, zui shu chebe gyurim na lo liya, gangbo di kye chenpo rwa la. Lo gangbo yin pa cha chanda, tanda nga na zui lang kor gita, kolo isra chire tuwa la. Ani ya, gangbo chik da, di kye changmo lo, tanda nga na zu lang kor yin pa cha chanda, le kolo na lo da gara nga chik rwa
0: la.
1: O di chi nu zu di yin pa cha chanda, le lang kor da tewe din cha nga ne, o gu gyu che tuya rwa la.
0: Di kye
1: ki, nubis di yin pa.
0: Yang duyun di chajik jie shenaya wo
1: re. Duyun ki chajik nyumdo jie maa loo ku.
0: Shuk da ganga linya ya wo re.
1: Oh, les les.
0: Ta yang pechan shio yeji chola chen, shio yeji chigo jine yung kuri gila. Yang pacho yun di, ye jie na yun di yang.
1: Nyumdo
0: jie shen. Dik jie, jie na yang ku.
1: Nyumbo yu vrbe
0: ya. Jil, shuk linya di nyumbo yu re.
1: Ye yun
0: nyumbo. Oh, saba di shuk linya ya chi, nyingbo di shuk linya mando, nyingbo di lamsa yang. Chola su shitan shi.
1: Ah, leo, les les lo, tangan to jena gila.
0: Lese gila.
1: Lo lo gila, mutu nengan na zu. Setinaya ki lula yuna gila lo lo gila odi tajis naro nal lo to chichi lo gila ngana zu odi naya ki lula ka sumbati kari nal
0: sumbati gila di jewin chisi
1: lesi lesi nisi kibanti tsu chi kajiro na to chichi lo sef tungi lo
0: Tu sen sev tungde gila.
1: Lo sev tungge gila. Tu jena.
0: Ta di di yore gila. Lo ga ji da ya lo mingyo shi.
1: No, lis.
0: Ta di ni gila anzo tanda diri siya mala na lo ne tanda kante lo re. Je mangsho shi. Ya ge ne yang di chola zho ni mangbo jo. Gungge ne di chola zho ni mangbo yore gila.
1: Lis, lis.
0: Ta di na lo le anzo tanda di yore gila. Jak diri shi.
1: Lo, lo, lis, lis.
0: Lo mingyo di na anzo tanda zho uji lo ya ma re. Ta di diri gila.
1: Oh, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le
0: tuje chukchenpo che moje inji tanda tuje da de chukchenpo che yan ti chola chuni mangbo yori
1: kila oh les les tuje to cha je be kila
0: jil
1: oh les
0: ko kama ta di di shi yori kila de ya ta ngde lo re pe cha sha na kila ngan jo tanda chu tuje shi ma re di kya ta ju pe ru le ne yang go tanda di shi re di na lo le ka chi chi yori kila
1: oh les les
0: ja de ka chi ne 군인이 추파주 교주고리기나
1: 어 레스
0: 다디 겔란도 디르샬 모델이야 탄다 추차바 차두잖아 딘디 체스다 총무주여리기나 ꯀꯣꯔꯀꯦ ꯕꯦꯁ ꯌꯣꯃꯥꯔꯦ ꯏꯟꯖꯤ ꯃꯥꯂꯥꯅꯦ ꯖꯤ ꯆꯨ ꯀꯣꯔꯀꯦ ꯑꯗꯤ
1: ꯖꯤ ꯖꯤ ꯑ
0: ꯀꯦꯀꯦ ꯁꯨꯝꯅ ꯁꯥꯎ ꯁꯨꯝꯍ ꯇꯥ ꯁꯨꯝꯍ ꯅꯤꯌꯣꯔꯤꯒꯤꯅ
1: ꯑ ꯂꯦꯂꯦ
0: ꯇꯥ ꯗꯤ ꯀꯣꯀꯦ ꯕꯦ ꯁꯨ ꯒꯣꯏꯀꯤꯅ ꯗꯤꯔꯤꯁꯥ ꯑ ꯀꯣꯔ ꯆꯨꯡ ꯗꯤꯔꯤꯁꯥ ꯍꯨꯝ ꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦ ꯌꯥ ꯊꯣꯕ ꯆꯥ ꯆꯥꯁꯨꯅ ꯑꯅꯤ ꯗꯤꯆꯤꯔꯤ ꯀꯣ ꯀꯥꯆꯦꯕꯅ
1: ꯀꯣꯔ
0: ꯆꯦ ꯗꯤ ꯖꯨꯔꯤꯀꯤ
1: ꯑ ꯂꯦꯂꯦ ꯁꯦ
0: ꯀꯣꯔ ꯆꯦ ꯗꯤ ꯒꯦꯕꯦꯅ ꯀꯣ ꯆꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦ ꯗꯤ ꯒꯦꯂꯥꯛꯁꯤ ꯂꯦꯕꯨꯔꯤ ꯅꯣ
1: ꯂꯦꯂꯦ
0: ꯒꯦꯂꯥꯛꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯀꯣ ꯗꯤꯅꯥ ꯂꯣ ꯇꯥꯟꯗ ꯗꯤꯆꯤꯔꯤꯀꯤꯅ Demgusnita famen siri.
1: Oh, listen.
0: Di guoche tu marigi la.
1: Oh, listen, listen.
0: Di chu chuze di yali sunu xinyu guoche giri.
1: Mm-mm.
0: Ani di desi ku kandela war. Guore che di kyukuri. Ta di di di suaya gyumze karasana dir shegi la. Yang kunga pechu shibchuri.
1: Oh, listen, lo.
0: Di ji gyab, guoche, yang pechi shene yungo marigi la.
1: Mm-mm.
0: Yang guoche wina tanda kandela war. Gilaan zomot lo ba che ta lekzile chi mi ne chulam zanya cabu cha che. Yang kungkene ngonzo tanda kalung chuelan sira.
1: Urbala.
0: Chuelan cabu tanya de yang ku nubo odi yori gila.
1: Ah, le se lo lo gila.
0: Di ndegi di shi du gila.
1: No, le se lo. Gila ge tanda sunya che wina ngana zu chu chuze le yang ge yo che di da tanda tuzu ya ge tuzu urbala gila.
0: Lari gila.
1: Nima ca gande di ngana zu di chuele ya ge ce che ya di imba cha chane le gyun shor ni 체기 튼잠 지리 숨브리르발
0: 너
1: 때체는 튼잠 딘데 질량아 주넘규 다데 플라디 다군 난다 텔리아 양길라리아 제 시지란 제 만나조야 파 냠주시나로 나 슈인
0: 러러 다데 디르셰길라 먼저넘규 딘데시 탄데 캬과마티아 슈시라
1: 너 르발길라
0: 슈임네 디라 방동이에스리
1: 어 레스
0: 디나로리아 탄데 슈테야 망타네야 어 딘데기 다지 디도길라 Chola zhuayashi, gyogashi.
1: Ah, lele se.
0: Da kuyo nanglo liya tanda, kandela war. Gila nganzo ya tanda, chuda tanda, mojri nanglo liya luya tanda, kyaqwa matiya chushiyo mara.
1: Urbala gila.
0: Tu nyiburu liya kya yori
1: gila. Oh, lele se.
0: Kanda nganzo ya kyaqwa matiya di luya chudi nanglo liya di yori gila, shikzi yori. Nganzo chura andi ina, yang kuyo di disha, ta kandela war, shikzi meb che.
1: Urbala, chutangma.
0: Oh, chutangma lan suan zang. Ani di nanglo jaa di, 참질이야 단데 디셰루기나 그대로 오르기나 이해서
1: 시켜지
0: 그 찾고 찾고 리브룰이야 다 주자만 곳 거라 되지 제가 여구 메일기나 안주 단데 디르샤 걔게 쉬는 방동이에 뭐제 추디 인지미지 추라 로구도 뭐제랑 로야 추시메 벨 다디 칼레 추디 용도 이나 니마는 다 칼레 추 로도 스티데 시오라 다 단데 베샤선 로도 주이나 yāng kālē chūtōng zhū lō chēm nā kōyā gyōgu chē, chāngmū lē lāw chā mō tōb chē.
1: Kō chī nū tī yīmbā chā chā nā lē tē zhāng kē nī yā duñbē chē mō tōb rō bā kī lā, lō chāng bē chū chī.
0: Lā rī,
1: tā mō
0: chū rāng tā ngā ngā zhūy, kia kē shūn fāng tōng yē sī rā, tī yīn jī mī jī lō gu dō.
1: Tā
0: ngā zhūy tā ngā māng chā chā lā chū āyā chī, yā kē pā rū lī yā kia pā tī mā rē sī lā, āyā jī chūr shlū duwa ala.
1: Nō, chūt guā
0: kīla. O dī dūs tīndē chī chōlā dī chī āgī.
1: O, dī chī āgī, sāmbē kī ā mē bīr bā kīla.
0: O,
1: kūrā yāng cē tān dīm bē tān dīm gyū jī jū gēnē shū bīn fāng dūng yē kia bā mā tī āgī chū dīr bā kīla.
0: Zī
1: lī. O, lē sī lē sī. Tā
0: dī chū tī āyā kē chū gā rā rā sī nā kīla ngā dī kia bā mā tī āyā jī gō mē bā.
1: Toliyata, nyamsu chaka chimbesa chembe ina, ane konze khachu zeshi chivu ina lagila.
0: Tadi ka nyo lagila.
1: Lo lo.
0: Lo, tanda yungyo, lo tanda di chezi, tanda nye lagwa yungyo digila, lo diri.
1: Lo lo.
0: Denzi jewin chisi, kyake shumna. Taya jewin chisi tu yang chungu chiyo lagila.
1: Lo, les, les.
0: Lo mingyo chi. Tadi ina yang kwan kyeba lagila.
1: Lo lo.
0: Komni ki sumki ze paru lagila.
1: Le, les.
0: Tanda lo yungyo dini yang dikze, Ya kong toa li irigila,
1: nabgini
0: gege buru indes li irigila.
1: Oh, lis, lis.
0: Tadi ya modurang tsendin da tse danda kandiloro maloon bish mewele.
1: Oh, yu baka.
0: Tindegi kong chi chung kegi urigila.
1: Oh, lis, lis. Lo, lo gila, toje na.
0: Lis gila.
1: Lo, lis.
0: Lo.
2: Zhishu ki, ursing chui. 양타기 람니지
3: 샤차웨 챙규티 닝니웨 여무인
2: 다리키기 센심버디니 편쇼농친 예천리쿠 표게농진기 짐주 테디시비 리센시
1: Gilantachi, Motuning Nazo, Gilagetada, Josetinia, Shana, K. Lulati, what is Naranal?
0: Less Egla,
1: less.
0: And Tarigila, mixed carte, Tiki, Duni, and the Chevinci, the Tiki, and Shimdu,
1: Lonskila.
0: The Yaget to Chirgila, Dini, Tolajuni Mangustu.
1: Oh, less, eh?
0: Mixed carte, Kunga Mando, Yaga, Dichini Mangustu.
1: Oh, less, eh? Tutu, that Dinja, Vanga, less,
0: eh? Tanya, Oti, Dichevinkila,
1: Lonsaranche, less, eh?
0: А танте дирше кина киланжу танте тиканлин гёди дисир кина кагеран шүмнэ тензэшри пэнсэр кина тати
1: чутэн арбэг
0: инжина ло танте я чутэн хэш мэвэл ондэжри кина тати киланжу танте тиндэришал чило хала танте дисэ конёнан чутэн хэш мэвэл
1: о юба кила
0: тиндэта чик чик кина
1: нэбу чик бэ имба кина
0: нэбу чик ри чутэн яди тати Kanye yorikina.
1: Lese.
0: Ya, dindri yorikina. Lo mebchi. Jishye shuibansi da, gyage shuibansi na, denzi shuibansi kanye yorik.
1: Lese, lese.
0: Da, dina lo ne kanzo, jishye shuibansi na, ya gongchung yorik.
1: Lo.
0: Tante, nila wain gyo di, ya denzi shuibansi.
1: Lese.
0: Da, di, dirisha kina kanzo, tangi gongchung shuya tanda kanzo, choje nyomyaak shimduwe,
1: malachi.
0: Dida, dini, ni jikbu jikyani kina.
1: Ah, lese.
0: Ya, chulu ya, так може ти си ням кандело урегила конча им бешо тири
1: но леле се
0: да читане мангчал ти кадо он тинса
1: лотуй ченгир вангила ченз лотуй ченгир ва
0: чуден ди
1: о леле се
0: да ти ян гилан ду тиша чулуя ман тамина
1: гюншо де бревела
0: жил
1: о леле се
0: да ти няма да ман дабе да няма беша на гилан зу танда а чише шуй банса ди ян дири гила манду чило танда гигдал денче
1: Pidazira,
0: Shukshar, shir, shir, shir, shir, korki kuri gina. Tanda kui chuk korki bse, chudi kawa ya ting kuri sina, manzo tanda malana lo ya ting kuri gina.
1: Oh, lese, lese.
0: Kui chu ting se, tanda ten yon sir kane ting kuri sina, gina manzo tanda nungu na lo ya tanda di shuri gina. Ya, dinde shuwa, tanda shui shang siri
1: gina. Oh, yuba, yuba gila.
0: Tanda gina manzo mangbuji, tanda
1: Inji dun terbel.
0: Inji dun de ya, pengku kaya, tanda sana, kus kewi wal.
1: Oh, yuba, yuba.
0: Wadi na lo de yuri gila.
1: Oh, lese, lese.
0: Di na lo li ya, tanda, shui shang sa di ya, shu jigo sa sa ma ri gila.
1: Oh, lese.
0: Di shu tengmu so sa shiri.
1: Ah, lese.
0: Kwe, shu tengmu di ma, inji na lo li ten yung gori gila.
1: Lese, lo lo. Tanda ganzu yigi rane, shu bin na shui shang sa di zimba, kwa lin di zimba, da di shu so sa ra chi. Oh. Nanche ra chi sam san chi wala.
0: La ri.
1: Lo lo, lese.
0: Di ma ri. Shui shang na, ta, Kong de lezene gilang zu tanda nye duks panjoj kim duwa di na lo liya tanda di shuri gilang. Dinde chu dhosa chi, dhobu chi.
1: Lo lezene.
0: Koi kare changmu cha uru suna, kare changmu cha uru suna gilang zu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna gilang zu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna gilang zu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna gilang zu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna gilang zu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna Gilangzu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna Gilangzu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna Gilangzu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna Gilangzu tanda dun dun de kare changmu cha uru suna Gilangzu tanda dun dun de
1: Lolo gilang tu jena chamde yang na zu tanda chu gor di Da gilang gile pop dun che je tanda Namsi chwe je chenpo shira yinpe ge lu yang na zu Langkor na lo ge lula Da tu ju di da dun che je yang 跟小年轻为路浪开始这些男性别隔离啊他的嗯那组查着几个的啊车话是都跟给了的讲的是那种的那是那给那个几十路那库浪给了他的给那个去嗯纯用的顶这个锅给第七这些车话七这些都忘了给了那是那库浪给孙杨切比呢结婚期是为给了继续给那学比那个那组的嗯三十几但几百隔离啊几百几里呢呀去车子的吞多嘞 다다 마데베 제샤스 아니 체장 컨제스 응조디 추뉴나로디 가비나 야메나 다다 제원치로 그러발 어디 괜쇼비나 사지 투어스 도인 길란데 잘리스나로날
0: 레세
1: 러
0: 디 디르샤킨라 단데 오 단데 콘셔 지도 말하시면 누가 다 디다 쉐샴버루 니츠 카레미 추 두스 하고므두스
1: 아 레스 레스
0: 다디 신문은 전 렐하브리기나
1: 로로 레스 시제나로날
0: 레스 길란 디르샬 모제야 차부차제 답배전 롱고 개꾸르와 디게 두제네 단당 저 최제디 디쇼리기나 단데 디 가스치 제원치 개개쉬는 디 가스다 단데 관직 카니어리기나 지단에 주 관직 간지다 요스 니어리기나 디니 부룰이야 단데 저제 케도움도 스테규리기나 디니 단당은 저 디르샤라 춘유란 메벨 춘유 먼저 단데 랩디 답배샤노 먼저 사우십치 차이나 춘유디 계속 가되는 춘유디 직디지리기나 단데 간디 계속 당겨이나 어디 디지리기나 사보디리 계시 간데 차위나 워드 장갸디리 계시 추 관제데 탄다 추뉴리아 관진니리기라 갸게슈는 상수관 하수관 세리 뒤니니디 저제 니자로 다 직 롱고도 거르기 되잖아 야 저제 가로슬리제 니자로 차브리도는 아니 탄다 안저 탄다 제원치스라기라 어디다 저와요리 디카체도
1: 네 두스 예제 제야유바
0: 어 계시 추뉴의 가유는 배치하는 건 좋단다 머리야 차부여고 차지 농구하기 깊듯이 춘우익 단데 관다 출 조사 시험하네
1: 춘우익
0: 강하다 워대야 관절을 뒤니니 조절 케 배치하는 케도나 워드 장기하리도나 춘 추디 거리게 두고 말이야
1: 아 레디 균이 봐
0: 제기나
1: 아 균 어두 진짜 예지 차오를 봐
0: 제기나
1: 아 레세 길란 탄도 디나로래야 수야 유코랑 처원나로 지주견의 쉐빈의 재원치에서 도와기라
0: 나리
1: 트윈념이야기 요체들이 왜기라
0: 제기라
1: 노 레스 레스 노 터제나 디웨 카세야지
0: 디리라
1: 레스
0: 단데 디나로 단데 단니 콘치야시 메벨 코란 쉐야디 다 디르도와 코르체디 겹투문도 수고
1: 아 레 레스 레스
0: 쇼한스가 다 쇼한 치마도나 다 쇼한 치마도나 단데 디르샬 다 차우가로 차브라기라
1: 차우가로
0: 차제 단당한 주뉴욕 강한게 관제다 워크 관제디 최제시대 뒤니니자로 다 차부차 주두스루도는 디다저아리
1: 그래서
0: 춘유도 가위는 춘유 단데 강한게 관제디다 워크 관제디 강한 차부이는 워 장무디이리 워디디스키 규리기나
1: 레슨 로 토제나 디다 투송장아나 주양 워기 차조지 두겐 코랑게 초안디레 탄당아나 주 춘뇽야 여제디다 저두기라 저도관 람코랑게 송비나 탄데 춘뇽 여제디 기랑게 등기 세세나야기 기디임 자르베기라 레슨 기세 기디 디네 추저기 스르바 로 추저기 디 저토로 그랑기라
0: 나리
1: 로 기디 스테가 제비는 저기나스 등기 기나스리스나스 무투
0: 코란디 디르치다네 디인세레 베신 지시 쉐반세티
1: 오 레세
0: 디키 카잔 지니 용그리
1: 기나유나
0: 디키지 제원지 선은 다 거의 단로 자주 말해 디트라 치면은 먼저 단도 추 자서 쉬어 말해
1: 디기
0: 카잔은 기 카잔 지니 용그리 기나
1: 아 레레스
0: 어 용그리 기나
1: 어 레스
0: 다 지단에 기 카잔 각보 인기리 기나 지단에 다 냠도냠도르 신기리
1: 어 디르발어 그 套 이탈로 그러면 지키케네신 어 레슬레세 그전에 길라게 시티 지워 케베스 전에 길라게 된게 냠도 지교 지오리 숨르발
0: 라리
1: 제비는 어 처음에 컨세 가지지 난 코란리아 카세오 양나 조디시
0: 어 뜻이 길라 지단에 모터 만다의 콘렉스 케교 우리
1: 어 레레세
0: 테 라과르도 길라 젤레레 양치 트럭하로게 케교 우리 길라
1: 어 레세
0: 근데 어 지단에 다 그런데 기지 배치하는 지시에 임한 사실은 좀 기집 기집 두그리기나
1: 제
0: 지중 계열이기나
1: 레스 레스
0: 단 냠만 얀 로랑이는 얀 오슬리리기나 이기스시 아니야 젤레스 커뮤니케이티리
1: 아 레 젤레님도 제얀 룰라디 룰라디 콘제 지제르 발기
0: 라리 근데 디르샤기나 단야 젤레디 커투 땡게 사람도 디르샤기나 카지 단단한 저 단다 투수 코스라 다 갸게슌 정수 피다 지시 수입한시 단데 로 멤버디 디념도 가셔리긴라 제번시다 되게 디월 가셔 단다 정수 피다다
1: ཉིམ་དོ་ཨོ་ཅེས་ཅེས་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ
2: 퇴실 교지 중중 람파른 예투 강충야
3: 딤주 태제 레젠디 케게 귤미 람초인
2: 다르키키 센시마디니 편조 롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 태제 시베 네세시
1: gila thochi ngana zo lechen chukti ba ngana zo kam ge jamstu ngela ge dina lo lia tha da cha chiri nam be nang thun lama di khazum na ro na shu yin
0: lo
1: thochi
0: no
1: gila
0: ne ko ne gila tha da zo ge shun je wen chi ne den zu shui ban ra ji ji je be ta je be bu ru su ma ne dina lo lia tha da kan de lo re korim di ta gila zo
1: ཁྱི
0: ད དེ ཆུ་ཚོས་ ཞོ་མ་རེ ད ཨིན་ཅིན་ལོ་རེ ཡི ཆུ་ཚོས་ ཞོ་མ་རེ
1: ད
0: ཨིན་ཅིན་ལོ་རེ ཡ་མན་ན་ཅིག་དང་ད ཆུ་ནུ་རེ དེ་ན་ལོ་ལ་ཡ་དང་ད